utegezwa guhurirayo n'abandi kubera ko nta shure ry'umuntu umwe mugabo menya neza abo bandi muhuye ntiwibaze ko bose musangiye intumbero hariho bamwe n'abandi bakunda guca